0: Sebelum kita nak terus salahkan kopi sebab dah jadi rutin pada setiap pagi, kita kena faham dulu apa sebenarnya yang berlaku dalam otak kita bila kita minum kafein. Adakah kopi betul-betul bagi kita tenaga atau sebenarnya cuma buatkan kita rasa kurang rasa mengantuk? Jom kita dengarkan satu penjelasan daripada pakar neurobiologi iaitu Dr. Jose Lemos dari UMass.
1: When you withdraw caffeine, that's the controversy. Then there's going to be more adenosine than normal. Okay, and adenosine does a number of things. One of them is it allows more blood flow through the brain. So the idea is if it's too much blood flow through the brain, it's like a migraine headache. And a lot of the symptoms are like migraine headache symptoms.
2: Jadi daripada penjelasan Dr. Jose, kafein sebenarnya menghalang adenosine daripada memberi signal yang membuat kita rasa mengantuk. Sebab tu lepas minum kopi, kita boleh rasa lebih segar dan juga lebih alert. Tetapi kan, ada satu benda yang menarik. Kalau kita dah biasa minum kopi setiap pagi, badan kita boleh jadi semakin biasa dengan kafein. Sebab tu ada orang rasa, aku minum kopi bukan sebab nak power. Aku minum sebab kalau tak minum, aku rasa tak boleh nak function. Maksudnya, kadang-kadang kita minum kopi bukan semata-mata nak tambah tenaga, tetapi sebab nak hilangkan rasa letih dan mengantuk bila kita tak dapat kopi.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: Sempena dengan satu show istimewa Pentas Sandiwara, jom kita nak cari peminat-peminat minat fizik dan juga Fugo untuk kongsikan apa yang menarik tentang kedua-dua band ini, mengapa band ini menjadi pilihan mereka. Dan kita juga nak kongsikan, kedua-dua band ini mempunyai lagu yang tajuknya hampir sama, iaitu menggunakan perkataan Sandiwara, minat fizik dengan Sandiwara dan juga Fugo dengan Pentas Sandiwara.
1: Mungkin ada yang mula mengenali minat fizik sebabkan kawan recommend. Ada juga yang jumpa lagu mereka secara tak sengaja dekat social media, ataupun ada yang memang dah follow mereka ni sejak awal kemunculan. Begitu juga dengan Fugo, mungkin ada lagu mereka yang pernah jadi soundtrack kepada satu fasa penting dalam hidup anda semua.
0: Selepas ini kita akan dengarkan perkongsian daripada salah seorang peminat minat fizik. Kita layan dulu Fugo dengan Upside Down. Music Line, Fikiran Line.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Seharian hari ini, anda akan layankan lagu-lagu dari Fugo dan juga Minat Fuzik sempena dengan persembahan yang akan mereka jalankan pada 17 Oktober 2026, panggung sandiwara Fugo and Midnight Fuzik yang akan berlangsung di Odeon Kuala Lumpur 8 malam.
1: Dan kalau kata anda juga ada cerita menarik macam Adam tadi, mungkin lagu mereka pernah membantu anda melalui waktu yang susah, ataupun anda pernah perkenalkan muzik mereka kepada kawan, ataupun ada kenangan tertentu yang anda nak kaitkan dengan lagu mereka, boleh kongsikan dengan kami di 0114975107 9. Ataupun kalau kata nak post di social media pun boleh, tapi jangan lupa tag kami di social media rakita.my.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio. Ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Jadi, jangan lupa panggung Sandiwara, Fugo dan juga Minat Fuzik bakal berlangsung pada 17 Oktober ini di Odeon Kuala Lumpur bermula jam 8 malam.
1: Dan pada anda semua, jangan lupa petang nanti salah satu band, maybe Minat Fuzik ataupun Fugo, akan lepak bersama dengan Stok Petang, iaitu bersama Bob dan juga Heidi.
0: So, boleh dapat tahu cerita-cerita ataupun perkembangan terkini tentang mereka, lebih-lebih lagi tentang persembahan istimewa ini, Panggung Sandiwara. Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Alright guys, kita sekarang ini continue untuk borak pasal sukan dalam skor. Kejutan besar melanda untuk saingan Liga Juara-Juara awal pagi tadi tau. Apabila gegasi Jerman iaitu Bayern Munich terpaksa berpuas

0: Thank you guys, korang stay lagi untuk kita cerita pasal sukan dalam skor untuk stop petang sekarang ini. Skor wanita kebangsaan kita, Malayan Tigers melakar kejayaan yang manis dekat Qatar tau awal pagi tadi selepas menundukkan Arab Saudi 1-0 dalam aksi persahabatan antarabangsa.
1: Bintang tumpuan perlawanan tidak lain dan tidak bukan ialah pemain warisan baharu negara iaitu Arissa Mart. Beliau bertindak pantas menghukum kesilapan penjaga gol lawan seawal minit kelima untuk meledakkan gol tunggal perlawanan.
0: Kemenangan yang signifikan ni guys sekaligus menebus kekalahan 2-0 kepada lawan yang sama pada 9 Oktober lalu, membolehkan anak buah Nizam Azhar ini menutup siri jelajah persahabatan tersebut dengan penuh bergaya dan juga cukup untuk kutip buat moral yang cukup-cukup tinggi. Tahniah kita ucapkan, alright?

0: Alright guys, thank you. Ini dia Frequency Fikir. Hari ni kita borak pasal double bill lah, benefit dia. Okay, titik sentuh pertama bermula daripada perkara asas itu sendiri. Macam contoh music itu sendirilah. So bayangkan format split EP, 4 lagu, 2 lagu daripada band A misalnya, dan of course 2 lagi datang daripada band B.
1: So jom kita tengok kelebihan yang pertama. Macam Bob katakan tadi, of course it's cost studio, mixing and mastering, segala-galanya dibahagikan 2. Tapi actually nilai sebenar tu terletak pada pertukaran audience. Bila peminat pop indie dengar lagu minat music dekat Spotify and lagu seterusnya dalam senarai track automatic, akan terus beralih ke lagu alternative rock Fugo. So korang memperkenalkan muzik korang kepada kumpulan pendengar baru tanpa perlu merayu kepada algoritm contohnya.
0: Alright, so bagi mereka pula yang appreciate format fizikal, cetak edisi terhad dalam bentuk kaset ataupun piring hitam 7 inci, bila dua kelompok peminat ini berebut satu barang koleksi yang sama, so nilai sentimental dan juga minat terhadap produk tu automatik melonjak. Frequency Fikir.

0: Alright guys, frequency fikir sekarang ini kita borak pasal benefits of double bill. Tadi kita pergi kepada the split EP and of course joint releases. Tetapi kita pergi kepada point seterusnya ini, pentas yang berkongsi ataupun kita panggil the dual headliner of the gig lah. So bila masuk bab persembahan langsung macam gigs, concert ke apa, menyewa ruang dewan ataupun black box dekat bandar besar, especially dekat KL ni, boleh jadi satu mimpi yang sangat-sangat ngeri lah bila kita fikir dari sudut bajet. Dengan sewa pentas dia, dengan backline dia, of course lagi engineer punya sound, lighting, semuanya menuntut komitmen kewangan yang sangat-sangat berat kalau ditanggung oleh satu entiti sahaja.
1: Betul. So bila dua band berpakat buat konsert yang berkembar ataupun in this case double bill, akan ada dua benefit yang korang boleh lihat lah. Yang pertama, perkongsian risiko tiket. Peminat yang datang untuk menari dan berhibur, bergaul dengan peminat yang datang untuk melepaskan tenaga dekat mosh pit, for example if it's cross genre, sasaran jualan tiket lebih mudah dapat dicapai kerana ada dua pangkalan peminat yang menyokong satu acara. Yang kedua adalah kelengkapan logistik. So dua band ataupun dua entiti boleh berkongsi peralatan asas pentas, macam Bob katakan tadi, iaitu backline, satu set drum, kru teknikal yang sama. Masa pertukaran change over antara set persembahan pun boleh jadi lagi pantas. Audience tak payah nak tunggu lama. Momentum persembahan kekal bertenaga daripada awal sampai habis.
0: So of course juga kita nak pergi kepada tiket collection untuk dual phase tau. So tiket fizikal yang ada certain-certain gaya, contohnya gaya yang macam vintage ke, ada dia punya art dekat situ, memaparkan kedua-dua band punya sisi yang bertentangan, akan menjadikan bahan kenang-kenangan yang bernilai untuk peminat simpan. Kat situ pun dah ada skornya guys. Okay, so harap kita boleh fikirkan lagi selepas ini apa lagi benefits untuk double bill frequency fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Frequency Fikir. Hari ni kita borak pasal benefit of double bill. Alright, so bagi mana-mana kugiran bebas, band apa semua, meja merch dekat tepi pintu masuk dewan adalah nadi sebenar pendapatan untuk malam persembahan tersebut. So masalahnya, rekaan t-shirt yang biasa dengan cetakan logo ni semata-mata kerap kali dipandang sepi lah kalau peminat dah ada rekaan yang sama sebelum ini.
1: That's right. So pendekatan yang berbeza yang boleh dicuba adalah untuk design korang punya merch dalam bentuk collaboration yang khas. For example, band to band, ataupun pelukis ke pelukis, ataupun photographer to photographer. Tak kisahlah korang ni daripada jurusan kreatif bidang yang macam mana sekalipun, tapi

0: aktiviti. Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Penghasilan kandungan kreatif dalam platform digital perlu diseimbangkan dengan usaha melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, usaha itu perlu dilaksanakan seiring dengan aspirasi kerajaan untuk memperkukuhkan ekonomi kreatif negara menerusi penghasilan kandungan digital yang berkualiti dan bertanggungjawab. Beliau juga mengatakan, Kementerian Komunikasi serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia terus menggalakkan penghasilan kandungan kreatif termasuk menerusi platform digital sebagai sebahagian usaha memperkukuh ekonomi kreatif negara. Beliau menambah lagi, Majlis Ekonomi Jingga yang dibentuk untuk menguruskan dasar dan meneliti program berkaitan ekonomi kreatif turut menyokong usaha memperkasakan sektor berkenaan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: Gerakan Muda presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan.
1: Mesti kalau etik olahraga ni kelengkapan untuk latihan lah. Seperti kasut lah, kasut paling penting. Okay. Pakaian tu tak sangat. Okay. So yang penting kasut lah. Sebab saya dulu bermula pun dengan kasut sekolah.
0: Okay.
1: Saya tak ada, family saya pun tak ada cakap, oh kalau berlari kena pakai kasut lari.
0: Mm-hmm.
1: Kasut futsal kena pakai kasut futsal.
0: Mm-hmm.
1: So saya tak ada pendedahan tu pun. Sebab family saya pun background semua budayaan, muzik.
0: Okay.
1: So tak ada, saya dah pernah nak tanya, oh kalau lari kena pakai kasut apa eh? Tak ada. Itu pun semua saya belajar masa peringkat-peringkat bila saya wakil-wakil negeri, semua tu cikgu yang cakap, ish, tak boleh pakai kasut sekolah ni. Beli kasut sukan.
0: Okay.
1: Time tu saya ingat, first time form 2 tak tahu apa, cikgu pun suruh beli kasut. Time tu saya beli kat Yebang, kedai Yebang.
0: Okay, ingat lagi,
1: brand LA Club. Itu kasut pertama, sampai masuk Bukit Jalil. Saya guna kasut tu.
0: Kasut tu, okay.
1: Lepas dah setahun tu, barulah saya beli kasut Mizuno. Bila dapat apa ni, saya dapat beasiswa. Dapat RM800 kot setahun.
0: Tu dekat SSBJ?
1: SSBJ, okay, betul. Sebabkan apa ni, saya punya karier sukan tu cemerlang lah. So masa bila saya masuk suara sukan tu lah, saya tahu yang oh banyak peluang yang boleh saya pergi untuk wakil negara. So daripada daripada situ saya nampak peluang, okay, duduk suara sukan Bukit Jalil ni boleh pergi ke kejohanan-kejohanan remaja.
0: Alright.
1: So alhamdulillah waktu saya masuk tu, saya dapat pergi ke Little Athletics, saya silap.
0: Okay.
1: Tentu saya menang nombor 1. Sampai orang Australia pun tu budak-budak,
0: okay,
1: cakap, oh how you run, cakap laju sangat.
2: Saksikan video penuh sekarang